billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

billetter til humorshow med Adam Schellberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schellberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Vinterbilletter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire.

Ja, korrekt. Bingo Einrader i spill nummer 1. Vi gratulerer Oda Haugnes fra Eide. Oda vant 200 kroner på Einraderen. Skal vi over i Toraderen, og da spiller vi om 400 kroner. Etter 10 så leste jeg som sagt 60 og 69 som vi tar med inn i Toraderen da, og det neste tallet ut er 46, 4, 6. Og det er da også et vårlykketall som går videre til neste spill. Men gjelder som vanlig tall i denne omgangen da. Etter 46 så kommer 6, tallet er 6. Åtte, tallet er 8. Fem, tallet er 5. Syttiseks, syv, seks. Sekstito, seks, to. Femtifire, fem, fire. 17, tallet er 17. 66, 66. 63, 63. 29, 29. Sekstisyv, sekssyv. Trettifire, trefire. 82, 82. 74, 74. 72, 72. 79, 79. 13, tallet er 13. 41, 41. 40, 4, 0. 16, tallet er 16. 47, 4, 7. Og da har jeg lest alle vårlykketallene. Etter 47 er det 77, 77. Åtti, åtte null.

Korrekt, bingo, tre rader i spill nummer 1. Så vi er ferdig med spill nummer 1 da. Vi kan gratulere Gerd Johansen fra Tingvoll, og Gerd vinner da 600 kroner for tre raderen på 12.28. Ja, sånn skal vi se. Skal vi velge en ny omgang? Start på ark, spill nummer 2. En rader først, vi spiller gjennom 200 kroner. Første tall ut i spill nummer 2, tallet er 29. Etter 29 så kommer 76. Sixty, six, null, thirty, three, null, eighty-nine, eighty-nine. Seisen, tallet er 16. Tjuefem. Åttitre. 73, 73. 42, 42. 63, 63. 19, tallet er 19. 4, tallet er 4. 26, 26. 1, tallet er 1. 79, 79. 56, 56. 68, 68.

vi fått den korrekte bingo toråder på tallet 5 da. Vi gratulerer Sølvi Høvik, Kristiansund. 400 kroner for bingoen på tallet 5. Skal vi se, etter 5 så leste jeg 49, ja, som vi tar med inn i treraderen nå. Vi har igjen fortsatt 2 vårlykketall som vi ikke har lest. Og så har vi en trerader på 1000 kroner da, så ønsker jeg lykke til. Etter nummer 49 så kommer 54. Syv, tallet er 7. Åtte, seks. Åtte, tallet er 8. 9, tallet er 9. 51. 57. 65. 43. 61. 53. 24. 23. 81. 64. 18. Tallet er 18. 18 så kommer 59.

Er det omgang nummer tre? Ja. Her kommer to jackpotter inn I tillegg da. Det en årsjackpot som fortsatte med oss på årstallet 26. Så hvis du får tre rader på 26, så vinner du 26 000 kroner helt til den går første gang da. I tillegg så har vi hovedlykketallsjackpotten på 100 000 kroner. Der lykketallet I kveld nummer tre som trekt ut før sending. Lykketallet tre altså. Og får du da tre rader innen 50 oppleste tall, altså senest på det 49. Oppleste tallet, så vinner du 1000 kroner. Etter det så går det ned til 25 000 kroner. I tillegg så har vi tre lykketall på vår jackpotten, som vi har nevnt tidligere. Jeg følger med tallene underveis da, så du klar over det. Men først en rader og spill nummer tre. Skal vi se. Første tall ut I spill nummer tre 23. 2-3. Spill om 200 kroner først her nå. Lykke til. 80-80-0. 63-63. 38-38. 27-27. 67-67. 7-12-7. 8-12-8. 45-45. 75-75. 10, tallet 10. 52-52. 24-24. 53-53. 59-59. 82-82. 16-tallet 16. 84-84. 36-36. Det vår lykketall da som utgår. Etter 36 så det 81-81. 90-90. 31-31. 57.

7, 5, 7. Femtien, fem en. Tyve, tolv en, tyve. Åttini, åtte, ni. Sekstito, seks to. Trettitre, tre tre. Førti, fire null. Det meldes da om innråder på tolle 33, nummer 40 står over.

Finn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.